0: ګرانو اوریدونکو تاسو आवाज اورئ د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام مونږ سره اوسئ
1: آسمانی هربل اویل 100% اورګانیک نیو هیر گروتھ کھانے کے فوائد جسم کی اضافی چربی اور موٹاپے کو کم کرے بلڈ پریشر اور شوگر کو نارمل رکھے مردانہ کمزوری کو دور کرے حافظہ تیز کرے اور خون کی کمی کو پورا کرے معدے کی گیس جلن تیزابیت بدہضمی اور معدے کا درد ختم کرے بواسیر خونی وبادی قبض اور متری میں مفید ہے مالش کے فوائد سر درد کمر درد پٹھوں کا درد اور جوڑوں کے درد سے پائے نجات بالوں کو لمبا گھنا اور سیاہ چمکدار بنائے خشکی اور سکری اور سر کی جلد کے دانوں سے نجات دلائے بچوں کے چلنے میں دشواری کو ختم کرے فالج کے مریضوں اور ہر قسم کے زخم کے لیے بھی مفید ہے جسمانی تھکاوٹ ذہنی سکون ہر قسم کی الرجی کے لیے بھی مفید ہے طریقہ استعمال صبح کے وقت نہار منہ 2 چمچ 1 کپ پانی یا دودھ میں ملا کر پیئیں آسمانی ہربل آئل واحد وہ تیل ہے جو اندرونی اور بیرونی تکالیف کے لیے یکساں مفید ہے رابطے کے لیے کانٹیکٹ 0345-923-2860
2: آسمانی فارمولا بیوٹی کریم قدرتی اجزاء سے تیار کردہ جس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں آسمانی فارمولا بیوٹی کریم کا روزانہ استعمال آپ کے چہرے کو بنائے تر و تازہ آسمانی فارمولا بیوٹی کریم آپ کے چہرے سے داغ دھبے کیل مہاسے چھائیاں اور آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے ختم کرے آپ کے چہرے گردن اور ہاتھوں کی جھریاں ختم کرے اور آپ کی عمر کو چھپائے آسمانی فارمولا بیوٹی کریم میں سن بلاک کی اضافی خصوصیات موجود ہیں جو دھوپ کے موزر اثرات سے آپ کے چہرے کو رکھے محفوظ آسمانی فارمولا بیوٹی کریم کی منفرد خوشبو اور وائٹمنز دے آپ کو تازگی کا احساس آسمانی فارمولا بیوٹی کریم کے استعمال سے 5 دنوں میں پائے نکھرا شفاف بے داغ گورا چہرہ بہترین نتائج کے لیے آسمانی فیس واش یا آسمانی بیوٹی سوپ سے چہرہ اچھی طرح دھو کر خشک کر لیں آسمانی فارمولا بیوٹی کریم کی تھوڑی سی مقدار لے کر چہرے پر لیپ کر کے ہلکا سا مساج کریں صبح اٹھ کر آسمانی فیس واش یا آسمانی بیوٹی سوپ سے دھو لیں آسمانی کاسمیٹکس جو نام ہے اعتماد کا فور مور ڈیٹیلز کانٹیکٹ اس 0345-923-2860
1: آسمانی ہربل آئل 100% آرگینک نیو ہیئر گروتھ کھانے کے فوائد جسم کی اضافی چربی اور موٹاپے کو کم کرے بلڈ پریشر اور شوگر کو نارمل رکھے مردانہ کمزوری کو دور کرے حافظہ تیز کرے اور خون کی کمی کو پورا کرے معدے کی گیس جلن تیزابیت بدہضمی اور معدے کا درد ختم کرے بواسیر خونی وبادی قبض اور متری میں مفید ہے مالش کے فوائد سر درد کمر درد پٹھوں کا درد اور جوڑوں کے درد سے پائے نجات بالوں کو لمبا گھنا اور سیاہ چمکدار بنائے خشکی اور سکری اور سر کی جلد کے دانوں سے نجات دلائے بچوں کے چلنے میں دشواری کو ختم کرے فالج کے مریضوں اور ہر قسم کے زخم کے لیے بھی مفید ہے جسمانی تھکاوٹ ذہنی سکون ہر قسم کی الرجی کے لیے بھی مفید ہے طریقہ استعمال صبح کے وقت نہار منہ 2 چمچ 1 کپ پانی یا دودھ میں ملا کر پیئیں آسمانی ہربل آئل واحد وہ تیل ہے جو اندرونی اور بیرونی تکالیف کے لیے یکساں مفید ہے رابطے کے لیے کانٹیکٹ

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زیم ساسر اور ساسو ہوسٹ تاسکر بڑا ڈاکٹر اسرار جان یواری بیر اسمانی کاسمیٹکس پاکستان دے پشاور سٹوڈیو نو جنے خونی غصاص و ملگر تیا کے پورا نہ بجو نہ تر لس بجے پورے جی تعریف ایف ایم 91 گلوبل ڈی ای خان ریڈیو پھلی کا ایف ایم 90.0 زلمی ریڈیو پھلی کا ایف ایم 90.4 دبنگ ریڈیو پھلی کا ایف ایم 99 شاہین ریڈیو اباسین ریڈیو پھلی کا ایف ایم 96 سنو ریڈیو دبند ریڈیو پھلی کا زمنگ آواز ساس بالکل ہم براہ راست ہو رہے جی ایف ایم 88 بشام ریڈیو پھلی کا ایف ایم 103 کشمیر ریڈیو پھلی کا ایف ایم 89.4 باجے والے ایف ایم 96 سنو ریڈیو تھے مرکری ریڈیو پھلی کا آخر ایک زمنگ آواز ساس بٹے گرام کی دبٹے گرام ریڈیو پھلی کا بالکل براہ راست ہو رہے جی شکریہ ادا کم دا وقت زمنگ آواز سکھ پکم زی کی وری زمنگ دری پروگرام نسز دکڑ کبھی کاغر دین اسلام حوالے سروی ارس حت و خزانے کے آسمانی کاسمیٹکس مختلف پروڈکٹس اس کے وزیر شکر گزار یم اور شکریہ دا آسمانی کاسمیٹکس ہم جی چی دمر خائستہ یعنی کلی پروگرام ساسو دا پار سپانسر کبھی منگ سرا تعاون حاصل لے دا آسمانی کاسمیٹکس زیم شکریہ ادا کم اور تاسم شکریہ ادا کی جی

0: په مخ مو تیر سری وی یا د سترګو د لاندې تورې هلکی وی د کیناستو نه پس او درې دو سره سترګې تورې تورې کېدل لپاره استعمال کړي پاور ایکس انرجی ټونیک سپیشل د هغه ماشومانو لپاره هم فائدہ مند دی کوم چې وده نه کوي جل جل کیږي ګنده چپسونه او تورن یې خوړلې وي نوم یاد ساته پاور ایکس انرجی ټونیک مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹاگرام درابطیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے 0311-84-33-878
1: امن دا کلم پزور بدل تراولو منگا
2: ایک لمحہ ذرا غور سے سنیے
3: ٹینشن بنا لے جب تالا اس نو ٹینشن بیوٹی کریم راوڑم
4: نو ٹینشن بیوٹی کریم
3: آؤ نو ٹینشن بیوٹی کریم دابا تالا پیو سو رجو کی تمخ ند دانو داغنا تیر سری ٹول ختم کڑی زکا چداد ہر قسم
4: اس قسم نقصان کنا
3: لاڑم اسی دل راوڑم
4: رافتی دفارا صرف 334-940-9037
5: کیا آپ بھی چاہتی ہیں وہ سنہری چمک جو سب کو آپ کی طرف متوجہ کر دے؟ تو پھر وقت آ گیا ہے نو ٹینشن گولڈ بیوٹی کریم کا. یہ صرف ایک کریم نہیں, یہ ہے جادو جو آپ کی جلد میں لائے نرمی, تازگی اور گولڈ جیسا نکھار. خالص گولڈ پارٹیکلز کے ساتھ یہ جلد کو بنائے نرم, چمکدار اور پرکشش. چاہے دفتر کا وقت ہو یا کسی پارٹی کا پلان, نو ٹینشن گولڈ بیوٹی کریم دے آپ کو وہ کانفیڈنس جو سب کو حیران کر دے. اور سب سے خاص بات, یہ ہر سکن ٹائپ کے لیے پرفیکٹ ہے, ڈرائی, آئلی یا سینسیٹیو. بس لگائیں اور خود دیکھیں جادوئی فرق. نو ٹینشن گولڈ بیوٹی کریم, خوبصورتی, نرمی اور چمک کا سنہری امتزاج. نو ٹینشن, جسٹ گولڈن پرفیکشن.
6: خوبصورتی کا خواب ہو جائے پورا بے مثال حسن کے لیے
7: نو ٹینشن بیوٹی کریم.
6: خود کے لیے وقت نکالیں اور پائیے فیئر, فریش اینڈ گلوئنگ سکن.
7: نو ٹینشن بیوٹی کریم سے کیل مہاسے, جھریا, داغ دبے ہو جائے دور.
6: اسٹارٹ ریکوری ان جسٹ 7 days. رنگ گورا کرے صرف چند دنوں میں, نو سائڈ افیکٹ.
7: نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان پرائیویٹ لمیٹڈ. مزید رابطے کے لیے 0311-720-5726.
4: یہ سڑی ضرور وعدے نے ہم پسر را لیا, مخ میں ٹول دے دانو تیر سرو ڈک تیڑا گو سکی گی.
3: خود غم مکوا, زب تالا دا سی کریم راوڑم چی پا یو سو رجو کی بس تا مخ مکمل صفاشی.
4: تا خو مال دیر کریمو ناراڑل خو یو ہم کارو نکو.
3: ٹینشن بناخ لے, زب تالا اس نو ٹینشن بیوٹی کریم راوڑم.
4: نو ٹینشن بیوٹی کریم
3: آو نو ٹینشن بیوٹی کریم دا با تالا پا یو سو رجو کی تا مخ ند دانو دا اونا تیر سری ٹول ختم کلی زکا چی داد ہر قسم سٹیرائیڈ ناپاکتی.
4: خانو بیا چی اس قسم نقصانی نشتے نو بیا خیر آلے زر روڑا کنا.
3: لارم اسی دل راوڑم.
4: رافتی دفارا 0334-940-9037.
5: کیا آپ بھی چاہتی ہیں وہ سنہری چمک جو سب کو آپ کی طرف متوجہ کر دے؟ تو پھر وقت آ گیا ہے نو ٹینشن گولڈ بیوٹی کریم کا. یہ صرف ایک کریم نہیں, یہ ہے جادو جو آپ کی جلد میں لائے نرمی, تازگی اور گولڈ جیسا نکھار. خالص گولڈ پارٹیکلز کے ساتھ یہ جلد کو بنائے نرم, چمکدار اور پرکشش. چاہے دفتر کا وقت ہو یا کسی پارٹی کا پلان, نو ٹینشن گولڈ بیوٹی کریم دے آپ کو وہ کانفیڈنس جو سب کو حیران کر دے. اور سب سے خاص بات, یہ ہر سکن ٹائپ کے لیے پرفیکٹ ہے, ڈرائی, آئلی یا سینسیٹیو. بس لگائیں اور خود دیکھیں جادوئی فرق. نو ٹینشن گولڈ بیوٹی کریم, خوبصورتی, نرمی اور چمک کا سنہری امتزاج. نو ٹینشن, جسٹ گولڈن پرفیکشن.
6: خوبصورتی کا خواب ہو جائے پورا بے مثال حسن کے لیے
7: نو ٹینشن بیوٹی کریم.
6: خود کے لیے وقت نکالیں اور پائیے فیئر, فریش اینڈ گلوئنگ سکن.
7: نو ٹینشن بیوٹی کریم سے کیل مہاسے, جھریا, داغ دبے ہو جائے دور.
6: Start recovery in just 7 days. Rang gora kare sirf chand dino mein, no side effect.
7: No Tension Cosmetics Pakistan Private Limited.

0: لمحہ ذرا غور سے سنیے. کامیابی کا معیار صرف دعویٰ نہیں بلکہ نتیجہ ہو تو پھر نام یاد رکھیے رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج بٹ گرام. مختصر عرصے میں بہترین تعلیمی کارکردگی، شاندار نتائج. حالیہ میٹرک بورڈ امتحانات میں ضلع بھر میں پہلی پوزیشن کے ساتھ ساتھ 117 طلبہ میں 112 طلبہ کی A1 گریڈ میں کامیابی. ٹھہریے، صرف یہی نہیں بلکہ ادارے کے پہلے بیچ کے 2 طلبہ کا یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی پشاور میں میرٹ پر داخلہ. یہی ہے معیاری تعلیم کی پہچان. رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج بٹ گرام میں نرسری تا ایف اے، ایف ایس سی، پری میڈیکل، پری انجینئرنگ اور کمپیوٹر سائنس کی بہترین تعلیم. جدید سائنس و کمپیوٹر لیب، جدید لائبریری، ٹرانسپورٹ کی سہولت اطمینان اور ذمہ داری کے ساتھ. چھٹی جماعت سے 12ویں جماعت تک بچیوں کے لیے علیحدہ سیکشن. پرائمری سیکشن کے لیے تجربہ کار فیمیل سٹاف. وی آر رائزرز، محدود نشستوں پر داخلے جاری ہیں. پتہ یاد رکھیے، رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج، نز بینک آف خیبر، بٹ گرام. فون نمبر 0300 56 35 207.
1: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اور ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام.

0: بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم السلام علیکم گرانو کتون کوری دن کو سنگا جیسا آپ لوگوں کو علم میں ہے کہ جمعے والے دن ہمارا اولیسی سٹنزی پروگرام ہوتا ہے اور اس پروگرام میں ہمارے ساتھ ڈپٹی کمشنر یا اس طرح کے جو بھی یہاں افیسر ہیں وہ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں موجود ہوتے ہیں اس سے علاوہ جو سیاسی لوگ ہیں منسٹر ہے یا جو بھی ہے تو اس سے پہلا وہ لوگ آئے اور جو لوگ اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرنا چاہتے ہیں تو پھر ریڈیو امن میں آ کر شیشی کے ہر پہ اور اس طرح سماعت کے راستے پہ آپ سے مخاطب ہو کے آپ کی بات سنیں اور وہ اپنی باتیں آپ کو سنانا چاہتے ہیں تو اس طرح گران مینے والوں وقتوں کی بہم درسری وقت خبر گوم چتا صبح کالون اور تو ہم کئی څنګه چې تاسو ته پته راځي د جمعې پر ورځ جمعې والے دن ہمارا پروگرام ہوتا ہے اولسی ستونزی اور اولسی ستونزی پروگرام چار بجے سے لے کر پانچ بجے تک ہوتے ہیں آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ مہمان ہیں موٹر وے پولیس کے اور نادر خان روڈ سیفٹی افیسر ہے اسی طرح ماجد علی خان اسٹاف افیسر ہے اسی طرح ہمارے ساتھ نثار صاحب ہے تو یہ ہمارے ساتھ آج کے اسٹوڈیو پروگرام میں موجود ہے ان سے جو نا معلومات بھی لیں گے اور یہ جو موٹر وے حوالے سے یا ٹریفک کے حوالے سے یہ آپ سے جو نا اپنی باتیں بھی شیئر کریں گے السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام جی میری طرف سے موٹر وے پولیس کی طرف سے جتنے بھی سننے والے ہیں بٹگرام ڈسٹرکٹ شاندلہ کوہستان تورغار جی سب کو موٹر وے پولیس کی طرف سے السلام علیکم
0: جی السلام علیکم
2: جی وعلیکم السلام بہت شکریہ سر مہربانی
0: جی کیسا دن گزر گیا کیونکہ آج تو گرمی بھی ہے اور پھر یونیفارم میں جو ڈیوٹی سر انجام دینا یہ ذرا ایک مشکل کام ہوتا ہے لوگ تو دیکھتے ہیں کہ یہ پولیس ہے اور یہ فورسز ہے مختلف لوگ گلے شکوے بھی کر رہے ہیں کیسا آپ ہینڈل کر رہے ہیں
2: جی اسی طرح یہ لیکن یہ ہے کہ جب آپ نے یونیفارم زیب تن کیا ہوتا ہے پھر تو نہ گرمی کا احساس ہوتا ہے جب آپ خدمت خلق کے لیے معمور ہوتے ہیں تو ہمیں یہی احساس کافی ہوتا ہے کہ ہم کسی کی مدد امداد کریں جس طرح آج کی آپ آج آتے ہوئے ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ ہماری آپ کے ساتھ کمٹمنٹ تھی کہ چار بجے ہم آپ کے پاس پہنچ جائیں گے لیکن رستے میں ہی ایک گاڑی خراب تھی اس میں فیملی تھی تو ہم نے پہلا یہی سمجھا کہ کمٹمنٹ تو اپنی جگہ پہ ہے لیکن جو مسافر ہیں ان کی مدد امداد کیجیے تو گرمی اور سردی کا احساس ضرور ہوتا ہے ہم بھی انسان ہیں لیکن جب ہمیں اس بات کی سیٹسفیکشن ہوتی ہے کہ ہم اپنی عوام کی خدمت کر رہے ہیں اور جو ہماری پرائم رسپانسبلٹی ہوتی ہے جب ہم اس کو ڈسچارج کرتے ہیں تو یہ احساس جو ہے دوسرے احساس سے بڑھ گئی
0: ٹھیک ہے گران مینوالو سنگا چتاست پتہ را چدر افسران منسرا پر اسٹوڈیو کی موجود دی نو یقیناً زمونگا مادری زبان چی دی نو زن حلقوں کے پختوی چرتا کے ہنکوی چرتا گجروی دغه سره سره مختلف زبانی چې د زمونږ جبی نو یقینا زمونږ قومي زبان چې کوم دنو هغه اردو ده پکار ده چې څومره هم زمونږ پاکستانیان دي شیریان دي نو هغه ته دا احساس پکاري چې مونږ اردو جبه چې دنو دا هر یعنی پاکستانی چې دنو هغه زده کی ولی چې دا زمونږ قومي جبه ده نو ګرانو مینوالو یقینا نن زمون کوم پروگرام چې دنو هغه په اردو کې دی او دغه سره سره کوم افسران چې موږ سره ناستي نو هغه سره به تاسو خپل غږ آواز چې دنو هغه به شریک وي که تاسو په پښتو کې پښتنه لرئ نو خیر موږ به هغه په اردو کې ټرانسلیشن کوو دغه سره سره تاسو به راځئ 0303-711-8899-03-09-1-1-9 په دغه به راځئ او موږ سره به خپل غږ آواز شریک وي گران مینوالو یقینا چې موټر وی پولیس زمون خپل پولیس د پاکستان پولیس نو جی موټر وی پولیس کا بنیادی مشن کیا ہے اور عوام کو محفوظ سفر فراہم کرنے کے لیے اس وقت کون سے اقدامات کیے جا رہے ہیں نادر صاحب
1: جی موٹر وے پولیس کا بنیادی مشن یہ ہے کہ عوام کی خدمت کرنا جو کوئی عوام کے سفر کو محفوظ کرنا اور سفر کے دوران کسی کو کوئی مشکل پیش آتی ہے تو اس کی مشکل کو دور کرنا سب سے پہلے کافی زیادہ اقدامات ہمارے وقتاً فوقتاً ہوتے رہتے ہیں لیکن ابھی جو موجودہ بالکل تازہ ایک اقدام کیا گیا ہے ہمارے آئی جی پی صاحب کی طرف سے वो ये है कि एक QR कोड स्कैन किया गया और वो स्टिकर्स हम गाड़ियों में लगा रहे हैं
2: जी।
1: उसमें ये है कि जैसे ही आप वो कोड मोबाइल से स्कैन करेंगे तो आप मोटरवे पुलिस के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट हो जाएंगे, आप फेसबुक पे भी, जो मीडिया आप लेना चाहें आप उस पर कनेक्ट हो जाएंगे। और आप किसी गाड़ी को देखते हैं कोई वायलेशन कर रहा है, आपको कोई परेशानी है या आप किसी भी किस्म की कोई चीज देखते हैं और वो रिकॉर्ड करके मोटरवे पुलिस को भेजना चाहते हैं, तो वो हम जितनी PSP गाड़ियां उनमें स्टिकर्स लगा रहे हैं वो कोड स्कैन करेंगे तो आप हमारे साथ रابطے में रह जाएंगे।
0: सही है जी। मोटरवे पर तेज रफ्तारी हादसात की एक बड़ी वजह बनती है, इस रोकथाम के लिए क्या हिकमत अमली इख्तियार की गई है?
1: जी, तेज रफ्तारी, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, तेज रफ्तारी और नींद या थकावट ये बहुत बड़ी वजूहत है हादसात की। उसके लिए हमने सबसे पहले तो ये हम आगाही मुहिम करते हैं, जो PSPs के लिए हम अड्डों में जाते हैं और आम लोगों के लिए हम स्कूल वगैरह में जाते हैं। इसके अलावा कम्युनिटी, जिस तरह आपने हमें
0: जिस तरह आज आप रेडियो
1: पे आपने हमें मौका दिया बोलने का और बहुत ज्यादा लोग हमें अल्हम्दुलिल्लाह सुन रहे हैं,
0: तो
1: हम इसी तरह सबसे पहले हम लोगों को आगाह करते हैं कि स्पीड खतरनाक है, ये जानलेवा चीज है, इससे बचें। उसके बाद जो दूसरी चीज है वो है इन्फोर्समेंट। इन्फोर्समेंट भी हम करते हैं, जगह ब जगह हम स्पीड की चेकिंग कैमराज इंस्टॉल करते हैं, हमारे अफसरान मौजूद होते हैं, तो इस तरह इन्फोर्समेंट और आगाही से हम कोशिश करते हैं कि स्पीड लिमिट में लोगों को रखा जाए और हादसात से महफूज रहे लोग।
0: जी माजिद साहब, ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ मोटरवे पुलिस क्या कार्रवाई करती है?
2: जी, मोटरवे पुलिस तकरीबन जितने भी वायलेशंस हैं, जो भी रोड वायलेशंस होती हैं, उस पर हम इन्फोर्समेंट करते हैं। हमारा मैकेनिज्म ये होता है सर कि हमारे हर 10 से 12 किलोमीटर के जो हमारा एक स्ट्रेच होता है रोड का, उस पर हमारी एक पेट्रोलिंग मोबाइल होती है जिसमें दो ऑफिसर मौजूद होते हैं और ये पेट्रोलिंग मोबाइल 8-8 घंटे के वक्फे से 24 घंटे रोड के ऊपर मौजूद रहते हैं। ये अफसरान गाये बगाये तमाम लोगों को चेक करते हैं जो कि मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं या सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई, क्योंकि मोबाइल फोन एक बड़ी वजह है हादसात की, डिस्ट्रेक्शन का आज करवाती है, ड्राइवर जो है उस तरह अटेंटिव नहीं होता और उस वजह से हादसे हो जाते हैं, जाने जाया हो जाती हैं, लोग जख्मी होते हैं, तो हम इसके लिए इन्फोर्समेंट करते हैं। और इसके अलावा इन्फोर्समेंट से भी जो बड़ा टूल होता है वो हमारे पास है एजुकेशन का।
0: जी,
2: हमारे हर सेक्टर में, हमारा सेक्टर होता है 170 किलोमीटर का, 200 किलोमीटर का, उसके अंदर हमारे पास मोबाइल एजुकेशन यूनिट होती है जिसमें रोड सेफ्टी ऑफिसर्स तैनात होते हैं, वो यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, मदारस में, अड्डों पर, उसके अलावा पब्लिक के मकामात पर लोगों को आगाही फराहम करते हैं कि दौरान सफर आप अपना सेल फोन, मोबाइल फोन इस्तेमाल न करें। मुख्तलिफ कावशें की जाती हैं कि ताकि लोग ये डिस्ट्रेक्शन ड्राइविंग से मोबाइल फोन की वजह से बच सकें।
0: जी, मोटरवे पुलिस जो है ना, मोटरवे पर लेन डिसिप्लिन के खिलाफ वर्जी आम है, आवाम को लेन डिसिप्लिन के हवाले से क्या पैगाम देना चाहिए?
2: जी, इस तरह है कि सबसे पहले तो लेन डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी आम भी है। थोड़ी देर पहले नादर खान साहब ने आपको, हमारे जो वर्दी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस,
0: उन्हें वायलेशन ज्यादा लोग जो ना ये कर
2: रहे हैं, तो उस पे उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है कि एक हमारा QR कोड दिया कि उसमें आप हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, आप उसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं और जो भी वायलेशन कर रहा हो आप उसकी वीडियो अपलोड करें, वो फौरन हमारे मुतलका मोबाइल के पास चली जाती है।
0: जिस तरह उस दिन एक केस पकड़ा गया था
2: जी,
0: वो फेसबुक पे मैंने देखा है
2: जी, तो हम उस पे जो है फिर इन्फोर्समेंट करते हैं, जुर्माने करते हैं। पहले इसके जुर्माने भी कम थे, हमारा जो एक कोड लगता है B56 वो 200 रुपए का था, अभी उसकी लेन की जो वायलेशन है हमने उसको जुर्मानों को 2024 के बाद इसकी अमाउंट को भी इनहांस किया था कि लोगों के अंदर डेटरेंस पैदा हो।
0: जी जी,
2: अब पुलिस दोनों तरीकों से काम करती है, हम लोगों को एजुकेट,
0: कम जुर्माने से लोग बाज नहीं आते,
2: नहीं आते। देखिए, हमारे एक अफसर हैं बहुत अच्छी मिसाल देते होते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले जो 10 साल थे उसमें सिर्फ तबलीग की, लेकिन जब बाद में उन्होंने तलवार उठाई तो बहुत सारे लोग जो है وہ مسلمان بھی ہوئے اور ان کا قبلہ بھی درست ہے. تو ہم دونوں کام کرتے ہیں, ہم ان کو پہلے ایجوکیٹ بھی لوگوں کو کرتے ہیں اور پھر انفورسمنٹ بھی کرتے ہیں. اب اس میں آپ کو ایک اور چیز میں بتا دوں کہ ابھی ہمارے موٹر ویز کے اوپر انٹیلیجنٹ ٹریفکنگ سسٹم جو ہے, ٹریفک سسٹم بھی لانچ ہو گیا جس پہ ہم نے جدید طرز کے کیمرہ جات نصب
0: کیے.
2: ٹھیک ہے, وہ بہت مطلب ان کی رینج ہے, وہ باقاعدگی سے لین وائلیشن کو مانیٹر کریں گے. اب یہ بھی ہوتا ہے کئی دفعہ کہ کیونکہ ابھی تک جو ہماری انفورسمنٹ ہے وہ ہے مینول انفورسمنٹ, ہیومن بینگ انفورسمنٹ ہو رہی ہے, وہ جب اس کو نوٹس کرتے ہیں, آبزرو کرتے ہیں, اس ٹائم اس کا چلان کرتے ہیں یا انفورس کرتے ہیں یا بریف کرتے ہیں. لیکن ابھی ہمارے جس طرح ہزارہ موٹر وے ہے اس کے اوپر نو گینٹریز فکس ہو گئی ہیں, تو وہ گائے بگائے اب اس طرح کی لین وائلیشنز کو ہم کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. پرپز جو ہے ہمارا یہی ہے کہ لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کی جائے.
0: حفاظت کی جائے. جی نادر صاحب, اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ موٹر وے پولیس وہ بھی پاکستانی ہے, جس طرح جو عام جو ڈسٹرکٹ پولیس یعنی ٹریفک پولیس ہے وہ بھی ہمارے, ہم بھی پاکستانی ہیں وہ بھی پاکستانی, لیکن جب ہم موٹر وے پہ چڑھتے ہیں تو پھر بیلٹ بھی باندھ لیتے ہیں اور پھر وائلیشن بہت کم کرتے, لیکن جب بھی ہم موٹر وے سے نیچے اترتے ہیں تو پھر وہ سارا قانون کا وائلیشن جو نا پھر ہم اپنا ہاتھ میں لیتے ہیں. کیا ہے اس میں عوام کا یا جو فورسز کا جو ہے نا یعنی گرپ جو ہے نا وہ کمزور ہے, یا کیا جو ہے اس پہ کوئی پریشر ہوتا ہے سیاسی سرکاری, یا کیا ہے اس میں؟
1: جی اس میں آپ کو بتاتا چلوں, سب سے بڑی وجہ یہ کہ ہمارے کانسیپٹس جو بن جاتے ہیں نا تھوڑے سے غلط بن گئے ہیں. اب سیٹ بیلٹ زیادہ تر ہم لوگوں کو جب پلازا پہ بریفنگ کرتے ہیں کہ جی سیٹ بیلٹ باندھے, وہ کہتا جی میں ابھی موٹر وے پہ آیا ہوں, تو لوگوں کا یہ ذہن بن گیا کہ سیٹ بیلٹ موٹر وے کے لیے, حالانکہ سیٹ بیلٹ گاڑی کو سٹارٹ کرنے سے پہلے باندھی ہونی
0: چاہیے.
1: اور دوسری بات یہ کہ موٹر وے پہ انفورسمنٹ بہت اچھی ہوئی ہے, مطلب ڈسٹرکٹ پولیس ٹریفک پولیس بھی اچھا کام کر رہی ہے, لیکن ہو سکتا ہے ان کے کام ٹریفک کے ساتھ ساتھ زیادہ پیچیدہ ہے, موٹر وے پہ بھی ہیں, لیکن موٹر وے پہ کی جو ہے وہ فنکشن ہے موٹر وے کا وہ یہی ہے کہ عوام کے جان و مال کی حفاظت, محفوظ سفر, تو اس لیے اس میں جو ہے وہ زیرو ٹالرنس پالیسی پہ موٹر وے پولیس چلتی ہے کہ کوئی اگر سیٹ بیلٹ نہیں باندھے گا تو وہ یقیناً اپنی زندگی خطرے میں ڈال رہا ہے اور اپنی بھی اور ساتھ دوسرے مسافروں کی بھی, تو موٹر وے پولیس کی پرائرٹی ہے, اس وجہ سے اس پہ عمل درآمد زیادہ ہو رہا ہے میرے خیال سے.
0: جی اکثر ہم یعنی ڈسٹرکٹ پولیس جو ہوتا ہے ٹریفک پولیس تو وہ ان چیزوں پہ زیادہ موثر نہیں ہوتے, کیا وجہ ہے اس میں؟
1: جی اس پہ تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ وہ کیوں نہیں ہے, ہمیں تو کام کرتے نظر بھی آتا ہے, لیکن شاید ماحول یا رش زیادہ ہے یا شاید ان کے پاس اتنے وسائل نہیں, وسائل بھی ہیں لیکن یہی ہو سکتا ہے کہ دیگر ذمہ داریاں جو ہے سٹی کے اندر زیادہ ہو جاتی ہیں, پیچیدہ ذمہ داریاں ہو جاتی ہیں, اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی کمی رہ جاتی ہوگی.
0: جی ٹرک بس اور دیگر ہیوی گاڑیوں کے ڈرائیوروں کے لیے موٹر وے پولیس کے خصوصی قوانین اور چیکنگ کا کیا نظام ہے؟
1: جی اس کے لیے پی ایس پی کے لیے جو ہے ہمارے کافی زیادہ انیشیٹیوز لیے گئے ہیں, اس میں میں جو ہے ہماری پی ایس پی جو ڈرائیورز ہیں ان کا ڈیٹا ہم لیتے ہیں اور اسے فیڈ کرتے ہیں, یہ پوائنٹ سسٹم کی طرف ہم جا رہے ہیں, وہ کہ ابھی وہ لانچ نہیں ہوا, لیکن بس میں دو ڈرائیورز ہونے چاہیے, ان کا ڈیٹا ہونا چاہیے, اور ہمارا مانسہرا میں پی ایس پی پوائنٹ ہے, وہاں پہ ہم ان کا سارا ڈیٹا چیک کرتے ہیں ڈرائیورز کا, اور جو ڈرائیور بین ہو یا کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کا اس میں ریکارڈ فیڈ ہوتا ہے. تو اسی طرح ٹرکوں کے لیے جو ہے وہ ایکزل لوڈ کی پالیسی ابھی لانچ کی گئی ہے کہ جو مقررہ وزن ہے اس سے زیادہ نہ ہو, وہ بھی پلازا پہ جو ویٹ اسٹیشن ہے وہ ہمارے آن لائن ہے, کنیکٹڈ ہے, ان پہ کیمرے کام کر رہے ہیں, تو ہماری ہر ممکن کوشش یہی ہے کہ چونکہ پی ایس ویز میں خاص طور پہ سواریاں زیادہ ہوتی ہے کہ گاڑی میں 30-40 خاندان ہوتے ہیں,
0: جی بالکل,
1: اس پہ ہم زیادہ فوکس کر رہے ہیں کہ اس کے ڈرائیور کو ہم کسی قسم کی گنجائش نہ دیں کہ وہ ڈرائیور جو ہے لائسنس ہولڈر ہو, جو پی ایس پی لائسنس ہولڈر ہے اس کی عمر ٹھیک ہو, میڈیکلی وہ فٹ ہو, اور کسی قسم کی اس میں کوئی خرابی نہ ہو, کیونکہ 40-50 بندوں کا دار و مدار اس پہ ہے. تو اسی طرح ہم گائے بگائے کافی زیادہ انیشیٹو جو ہے پی ایس پی اور ایچ ٹی وی جو گاڑیاں ہیں ان پہ ہم لے رہے ہیں.
0: جی اس دن میں نے ایک پروگرام دیکھا ہے کہ موٹر وے پولیس کا کہ موٹر سائیکل والوں کو ہیلمٹ بھی دیے اور سائیڈ ایک گلاس بھی دیے, کیا ہزارہ میں یہ سہولیات یا اس طرح کا کوئی آگاہی سسٹم آپ لوگوں نے شروع کیا ہے یا نہیں کیا؟
1: جی آگاہی سسٹم تو موٹر سائیکلز کے لیے بھی ہم کرتے ہیں، ہم اسکول کالجز میں جاتے ہیں، ایریا میں جاتے ہیں، اور جو لیکن جو ہزارہ موٹر ہے اس پہ موٹر سائیکل اصل میں الاؤڈ نہیں ہے، اس سے پیچھے الاؤڈ نہیں ہے، اس لیے ہم موٹر وے کے اوپر تو نہیں کرتے، لیکن سائڈ ایریا سٹیز ایریا میں ہم جاتے ہیں باقاعدہ، اسی طرح کی تقسیم ہم بھی کرتے ہیں، سائڈ وے میرر بالکل اہم چیزیں ہیں، اور ہیلمٹ جو ہے وہ تو اس کے بغیر تو میں سمجھتا ہوں کہ موٹر سائیکل پہ بیٹھنا بھی نہیں چاہیے، اور آپ نے چونکہ بات بائک کی طرف آپ لے ہی گئے ہیں، اور آپ کے چینل کے توسط سے میں کہوں گا کہ آتے ہوئے پہ ہم دیکھ رہے تھے کہ یہ کافی زیادہ موٹر سائیکلسٹ ہیں ہیلمٹ کا استعمال نہیں کرتے
2: ہیں،
1: پاکستان میں ٹوٹل 6% جو موٹر سائیکلسٹ ہیں وہ ہیلمٹ کا استعمال کرتے ہیں، وہ بھی شاید ڈر کی وجہ سے یا پولیس کی وجہ سے، لیکن ہیلمٹ جو ہے وہ بائک کے انجن سے بھی زیادہ، اگر آپ یہ سمجھے کہ رائڈر کے لیے ضروری ہے،
2: بالکل جی
1: اس کی جو اسٹرپ ہے وہ پراپر باندھی ہوئی ہو، پراپر ہیلمٹ ہو، اب اتنا مہنگا بائک ہم لے لیتے ہیں 1.5-2 لاکھ کا بائک اگر لے ہی لیتے ہیں،
2: جی 4.5 لاکھ کا
1: درمیان ایوریج میں بات کر رہا ہوں، 5 لاکھ کے بھی ہیں، لیکن ایوریج اگر 2-2.5 لاکھ کا ہم بائک لیتے ہیں، تو والدین جو میری بات سن رہے ہیں میری ان سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو اپنے بچے عزیز ہیں تو آپ 3 چیزیں اپنے بچے کے موٹر سائیکل میں لازمی دیکھیں، سب سے پہلے یہ کوشش کریں کہ آپ کا بچہ لائسنس ہولڈر ہو، اس کے بعد آپ کے بچے کے پاس پراپر ہیلمٹ ہے یا نہیں ہے، آپ کا بچہ باہر جا رہا ہے آپ دیکھیں کہ اس نے ہیلمٹ کے نیچے اسٹرپ باندھی ہے یا نہیں باندھی، اس کے بعد سائیڈ ویو مرر جو آپ نے بات کی، سائیڈ ویو مرر آپ کو بائک کے ارد گرد کے پیچھے کے ماحول سے باخبر رکھتے ہیں،
2: جو
1: نہیں ہے تو آپ
2: کوئی گاڑی آ رہا ہے یا دوسرا موٹر سائیکل آ رہا ہے
1: آپ کو کوئی پتہ نہیں چلے گا آپ کے پیچھے کوئی گاڑی آ رہی ہے،
2: بالکل
1: آپ کو خدا نخواستہ کوئی گاڑی ہٹ کرنے والی ہے، تو سائیڈ ویو مرر لازمی دیکھیں والدین، اس کے علاوہ جو انڈیکیٹر ہیں جو اشارے ہم جنہیں بولتے ہیں وہ بائک کے انتہائی ضروری ہیں،
2: بالکل
1: ان سے آپ کی مرضی جو ہے وہ دوسری گاڑی والوں کو ڈرائیورز کو پتہ چل جاتی ہے کہ آپ دائیں مڑنا چاہتے ہیں آپ بائیں مڑنا چاہتے ہیں،
2: بالکل
1: تو وہ محتاط ہو جاتے ہیں اور آپ حادثات سے بچ جاتے ہیں، تو یہ میری گزارش ہے خصوصی طور پہ والدین سے جو بھائی بڑے ہیں جو بائک لے کے دیتے ہیں، جو بہنیں ہیں جن کے چھوٹے بھائی بائک چلا رہے ہیں، اگر وہ انہیں عزیز ہیں تو یہ چیزیں لازمی چیک کریں، انشاءاللہ ان کا فائدہ ہوگا،
2: جی بالکل، یہ میں اکثر جب میرا پروگرام ہوتا ہے تو میرا یہ بہت خاص فوکس ہوتا ہے یہ پروگرام، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ جب بھی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے یہاں ایک ہمارا ڈی پی او صاحب تھا مروت صاحب، تو جب ان کا ٹینور تھا ادھر تو یقین مانے کہ کسی بھی، اس نے کہا تھا کہ اگر میں نہیں بھی میں موٹر سائیکل چلا رہا ہوں اور اگر میں نہیں بھی ہیلمٹ نہیں باندھے تو پھر مجھے بھی چالان دو، بہت یعنی احتیاط کر رہا تھا، مروت صاحب نے بہت اچھا وقت گزارے۔ ویسے سر اگر ہم دیکھ رہے ہیں تو اکثر جو گاڑی چلانے والے باہر ملکوں میں، دبئی گئے ہوں، سعودی عرب میں گئے ہوں، تو جو بھی آدمی گاڑی چلا رہے ہیں جو ڈرائیور ہے وہ گاڑی اس کی

0: اس کا کام ہی لوگوں کی جان و مال کا تحفظ ہے, اور اگر کوئی کسی قسم کی کوئی بھی شکایت ہوتی ہے تو وہ فوراً اس پہ ایکشن لیا جاتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارا 130 ہیلپ لائن ہے جو کہ ہمارے تمام 130 جو کہ ہمارے تمام ہائی ویز پر اور موٹر ویز پر, کیونکہ ہائی ویز بھی تمام نیشنل ہائی ویز بھی جو ہے وہ موٹر وے پولیس کے پاس ہیں, تو جہاں پہ بھی کسی کو کوئی بھی شکایت ہو, کوئی ہراسگی کی شکایت ہو, کوئی تنگ کرنے کی شکایت ہو, تو وہ جسٹ 130 ڈائل کرتے ہیں اور ہماری جو کنسرنڈ پیٹرولنگ موبائل ہے وہ فوراً رسپونڈ کرتی ہے, اور جتنا بھی سیکیور ان کا سفر کو سیکیور کرنا, سیف کرنا وہ ہماری ذمہ داری ہے. اور ہمارے تمام جتنی بھی ڈپلائمنٹ ہے وہ 24/7 اس چیز کو انشور کرتی ہے.
1: جی ناظر صاحب, اگر کسی مسافر کی گاڑی موٹر وے پر خراب ہو جائیں تو ایسے سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے اور موٹر وے پولیس کس طرح مدد فراہم کرتی ہے؟
2: جی جب کسی مسافر کی گاڑی خراب ہو جائے, سب سے پہلے تو وہ کوشش کرے کہ گاڑی چلنے کے قابل ہے تو گاڑی کو جو ہماری یلو لائن ہے اس سے بالکل باہر جتنا باہر لے کے جا سکتا ہے لے کے چلے.
1: جی
2: اس کے بعد ڈبل انڈیکیٹر جو ہوتے ہیں, اگر گاڑی کا الیکٹرانک سسٹم کام کر رہا ہے, گاڑی میں خدا نہ خاصا ہیٹ اپ نہیں ہے, آگ کا خطرہ نہیں ہے, وہ ڈبل انڈیکیٹر اپنے آن کر لے. سب سے پہلے اپنی حفاظت ہے کہ جو اس کی گاڑی سڑک پہ رک گئی ہے تو وہ محفوظ ہو اور دوسروں کو نظر آئے. اس کے بعد 130 ہماری ہیلپ لائن ہے, یہ بغیر پیسوں کے بھی ڈائل ہوتا ہے, ہر جگہ سے ڈائل ہوتا ہے, اس کے لیے بیلنس ضروری نہیں ہے. تو 130 ڈائل کرے. اور ایک اور بات آپ کے توسط سے, چینل کے توسط سے میں بتاتا چلوں گے, اکثر لوگ جب 130 پہ کال کرتے ہیں تو انہیں اپنی لوکیشن نہیں پتا ہوتی. جب ایک بٹاگرام کا کوئی بندہ نیچے جاتا ہے, ایبٹ آباد میں جاتے ہیں یا کوئی باہر سے کوئی مہمان آتے ہیں تو انہیں اس ایریا کا پتہ نہیں,
1: پتہ نہیں ہوتا.
2: اس کے لیے ایک ٹپ کیا ہے کہ ہمارے جو مائل سٹون ہے, چھوٹے چھوٹے بورڈ لگے ہوتے ہیں اس پہ کلومیٹر لکھا ہوتا ہے, تو ایک تو وہ پڑھتے رہے. جیسے ہمارے آپریٹر کو آپ وہ بتائیں گے کہ جی میں 132 لوکیشن کے پاس ہوں تو وہ فوراً موبائل آپ کے پاس پہنچ جائے گی. اس کے علاوہ ایک اور ٹپ یہ ہے کہ آپ جب بھی گھر سے نکلیں, اے اور بی میٹر ہوتے ہیں آپ نے دیکھنے, وہ میٹر آپ زیرو کر لیں, تو جب آپ کی گاڑی خراب ہو جائے, آپ کسی مسئلے کا شکار ہو جائیں تو آپ آپریٹر کو بتا دیں گے جی میں کس پل سے نکلا ہوں تو اس کے بعد میرے جو میٹر ہے اس پہ 30 چل چکا ہوں ایبٹ آباد یا مانسہرا کی جانب. تو ہمارا آپریٹر فوراً کیلکولیٹ کر کے ایگزیکٹ لوکیشن آپ کی فائنڈ کر لے گا اور موبائل کو وہاں پہ بھیج دے گا. تو 130 پہ کال کرنے سے زیادہ بھی آپ کو اپنی لوکیشن کا پتہ ہونا چاہیے. اکثر لوگ کمپلین کرتے ہیں جی گاڑی ہمارے پاس بہت لیٹ پہنچی ہے, وہ ہوتا یہی ہے کہ لوکیشن نہیں صحیح ٹریس ہوتی, گاڑی کسی اور طرف ڈھونڈتی رہتی ہے اور آپ کسی اور مقام پہ ہوتے ہیں. تو کوشش کریں کہ اپنی مطلب صحیح لوکیشن آپ گائیڈ کر دیں آپریٹر کو, تو ہماری گاڑی آپ کے پاس فوراً پہنچ جائے گی.
1: جی اکثر میں نے دیکھا ہے کہ جو برٹش آ رہے ہیں ادھر پاکستان میں, تو ہم نے ان کو دیکھا ہے کہ صبح سویرے وہ اٹھ کے وہ ڈرائیونگ کرتے, اور جو بھی اندھیرا جدھر یعنی ان کے پاس باقاعدہ ایک نقشہ ہوتے, ان کو کیلکولیشن ہوتے کہ ہم شام کو پلان جگہ پہ پہنچنے, کیا ادھر کوئی ایسا نظام ہے؟
2: جی ایسا نظام تو کوئی نہیں ہے, لیکن وہ لوگ ڈے لائٹ سے فائدہ اٹھاتے ہیں, رات آرام کے لیے ہوتی ہے اور آرام ہی کرتے ہیں. تو ویسے بھی رات کو غیر ضروری سفر نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ ویزیبلٹی ایک قدرتی روشنی میں جو ویزیبلٹی ہے وہ آپ کو گاڑی کی جتنی بھی اچھی لائٹ ہو وہ آپ کو میسر نہیں آ سکتی. تو رات کو یا خراب موسم میں ہمیشہ آپ اگر انتہائی ضروری ہو تو سفر کرے, ورنہ سفر نہیں کرنا چاہیے.
1: گاڑی خراب ہو جائے,
2: گاڑی خراب ہو جائے آپ کی مدد کے لیے, پھر رات کو وسائل بھی کم ہوتے ہیں, جب باہر سے اگر آپ کو کوئی مطلب پانی کی بوتل ہی آپ کو لینی پڑ جائے تو آپ کو شاپس بند ملیں گی, ہائی ویز کی بات کر رہا ہوں. دن کو آپ کو مدد کے لیے بہت سے لوگ مل جائیں گے لیکن رات کو تو کوئی نہیں ملے گا. تو کوشش یہی ہونی چاہیے کہ دن کی روشنی میں سفر کریں, رات کو غیر ضروری سفر نہ کریں. تو وہ لوگ اسی فارمولے پہ صرف دن کو سفر کرتے ہیں, کیونکہ وہ تو یہاں پہ ہوتے بھی اجنبی ہیں اور انہیں زیادہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ایریا بھی دیکھیں دن کی روشنی میں. خوبصورت ایریا, وہ ایریا دیکھنے کے لیے آتے ہیں, ہمارے علاقے دیکھنے کے لیے آتے ہیں. رات کو وہ کافی زیادہ جو سفر کر جائیں گے تو وہ مس ہو جائے گا. تو ان کا ایک یہ بھی پہلو ہوتا ہے کہ وہ ایریا دیکھنے کی غرض سے بھی صرف دن کو سفر کرتے ہیں.
1: جی مہدر صاحب, میں دیکھ رہا ہوں اور اس پہ میں کافی بات بھی کرتے ہیں کہ گاڑی بھی ہمارا اپنا, جان بھی اپنا, لیکن ہم احتیاط نہیں کرتے, اور باہر ملکوں میں لوگ بہت احتیاط کر رہے ہیں, کیا وجہ ہے؟ ایجوکیشن کا مسئلہ ہے یا کیا, اس میں آپ کچھ بات کر سکیں؟
2: سب سے پہلے میں معذرت کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیں اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے.
1: ہم
2: لوگ ہمارے بحثیت ہے کو اپنی جان سے لاپرواہ لوگ ہیں.
1: جی جی
2: حالانکہ ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم

0: اسلام نے انسانی جان کی حرمت کو بہت عظیم قرار دیا ہے
1: جی.
0: اور ہمیں اپنی جان کو نقصان کسی صورت نہیں پہنچانا چاہیے. جس طرح آپ دیکھیں خودکشی کو بھی حرام قرار دیا گیا ہے
1: بالکل.
0: تو روڈ سیفٹی یا ٹریفک کے جو ہم لاپرواہیاں کرتے ہیں ان میں بعض علماء نے یہاں تک فتویٰ دیا کہ اگر آپ خدا نخواستہ کسی حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں
1: جی جی.
0: اور جان بوجھ کے آپ وہ کوتاہی کر رہے ہیں
1: جی.
0: تو وہ خودکشی کی طرف آپ کی جو ہے جی. وہ جا رہی ہے
1: جی.
0: تو یہی بات ہے کہ باہر کے ملکوں میں لوگ اپنی جان کو قیمتی سمجھتے ہیں جی. اور ہم لوگ تھوڑے سے اس سے لاپرواہ ہیں
1: جی.
0: ورنہ یہ ہے کہ علم آج کل جہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ موبائل کی ایکسیس ہے انٹرنیٹ کی
1: جی.
0: وہاں پہ ابھی علم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے
1: جی جی.
0: نالج آپ ہر طرح کا وہاں سے حاصل کر سکتے ہیں. تو یہی بات ہے کہ صرف ہم لوگ لاپرواہی کرتے ہیں اور اپنی جان کی قدر و قیمت ہمیں پتہ نہیں ہے. تو جب خدا نخواستہ حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد ہم پچھتاتے ہیں کہ جی یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ, اور ہم ازالہ بھی اس کا نہیں کر سکتے.
1: ایک آدمی نے میسج بھیجا ہے کہ آپ کی جو گاڑی کے اوپر جو لائٹ لگے یہ لوگوں کو یہ آنکھیں خراب کر دی. تو اچھا دوسری بات یہ جی کہ
0: لائٹ پہ میں ان کا جواب دے دیتا ہوں
1: جی
0: کہ دیکھیں ہماری گاڑی نارمل سپیڈ سے بہت کم سپیڈ میں چلتی ہے.
1: ہاں جی عزیز الرحمن
0: جی جی ایک وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ویلڈ کوشچن کیا
1: جی.
0: ایک وجہ یہ ہے کہ ہماری گاڑی نارمل سپیڈ سے کم پہ چلتی ہے. تو آپ دیکھیں کہ پچھلے دنوں پنجاب میں ہماری ایک گاڑی کا حادثہ بھی ہوا
1: جی.
0: باوجود اس کے کہ اس پہ ریفلیکٹنگ لائٹس آن تھی
1: جی.
0: اور دوسرا یہ کہ دیکھیں مسجد کا مینار بہت بلندی پہ کیوں رکھا جاتا ہے کہ دور سے مسجد نظر آئے. ہماری گاڑی بھی ایک ہیلپ کی ایک امید کی کرن ہوتی ہے سڑک پہ. تو یہ ریفلیکٹنگ لائٹس اسی لیے ہوتی ہیں کہ بہت دور سے آپ کو یہ نظر آئے اور آپ کو پتہ چلے کہ موٹر وے پولیس موجود ہے ایسا.
1: جی ہزارہ موٹر وے اور بٹاگرام سے گزرنے والی مسافروں کو کن اہم احتیاطی تدابیر عمل کرنا چاہیے جی؟ ماجد علی صاحب
2: اس طرح ہے کہ سر کہ ہزارہ موٹر وے باقی موٹر وے کی نسبت تھوڑی سی چینج ہے. اس کے ٹیرین بھی تھوڑے چینج ہیں
1: جی.
2: آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب برہان سے انٹری ہوتی ہے پشاور موٹر وے سے تو یہ تین لینز موٹر وے ہے
1: جی جی.
2: اس کے بعد اس کا ڈوئل کیریج وے مطلب دو طرفہ دو دو لینز موجود ہیں
1: جی جی.
2: اور پھر مانسیرا سے آگے یہ کلاس ٹو ہائی وے ہے. سب سے پہلے تو بٹاگرام کے لوگوں کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ جب کس پل سے یا تھا کوٹ سے جس چیز پہ چڑھ رہے ہیں جس سڑک پہ موجود ہیں یہ موٹر وے نہیں ہے. یہ کلاس ٹو ہائی وے ہے اور اس پہ آپ نے سپیڈ نہیں لگانی. یہاں پہ ایک جو سپیڈ لیمٹ ہے وہ ہے 60 کلومیٹر پر آور. 60 کلومیٹر پر آور لوگوں کے ذہن میں سب سے پہلی مس انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ یہ موٹر وے اور یہاں پہ 120 کی سپیڈ پہ ہمیں چلا جانا چاہیے. کیونکہ روڈ اچھا ہے بنسبت شہر ہے کاراکورم جو ہمارے پاس یہ سے جا رہی ہے تو لوگ اوور سپیڈ کرتے ہیں اور اوور سپیڈ پہ حادثات ہو جاتے ہیں. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ 137 ایک لوکیشن آتی ہے سر, یہ جو بٹل ٹنل ہے بٹل ٹنل اور چنار کوٹ کے درمیان میں, یہاں پر اس ٹائم تک 7 جان لیوا حادثات ہو چکے ہیں, اور جن کی مین وجہ جو تھی وہ اوور سپیڈنگ تھی اور دوسری وجہ یہ تھی کہ لین وائلیشن تھی. اب دوسری چیز ان کو اس چیز کی احتیاط کرنی چاہیے کہ یہاں پہ کیونکہ ایک ہی سڑک پہ دونوں کیریج وے موجود, ایک ہی کیریج وے پہ دونوں باؤنڈز ہیں, آنے اور جانے والی ٹریفک ایک ہی سائڈ پہ ہے, تو لہٰذا لین جب بھی انہوں نے اوور ٹیک کرنا ہے یا لین چینج کرنی ہے تو نہایت احتیاط سے کرنی چاہیے. اور خاص کر کے یہ ایک ڈاؤن ورڈ گریڈینٹ ہے, 7% سے زیادہ اس کا گریڈینٹ ڈاؤن ورڈ ہے, تو خاص کر کے جب بارشوں کا موسم ہو, سردی کا موسم ہو, سردی کے موسم میں بلیک آئس جس کو ہم لوکل زبان میں کورا کہتے ہیں وہ یہاں پہ جم جاتا ہے جس سے گاڑیاں سلپ ہوتی ہیں, تو اس ان دنوں پہ آپ کی جو سپیڈ ہے وہ نارمل سے بھی کم ہونی چاہیے تاکہ آپ اپنی بھی جان کی حفاظت کریں اور جو دوسرے کمیوٹرز ہیں ان کی جان کی بھی حفاظت کریں, ان کو بھی حادثات سے بچا لیں.
1: جی جی ایک آدمی نے میسج بھیجا ہے کہ کچھ پولیس والا ایسے ہیں کہ کسی سیاسی آدمی کو پکڑ کر کے یا اس کو فون کر کے تو پھر یہ چھوڑ دیتے ہیں نا, کوئی غریب آدمی ہے تو پھر یہ اس کو چالان دیتے ہیں.
0: جی نہیں اس طرح یہ پکڑنا چھوڑنا جو موقع پہ افسر ہے اس کی اختیار میں ہے.
1: جی
0: ہم دن کو ہزاروں لوگ ایسے روکتے ہیں کہ جنہیں ہم
1: روکتے
0: ہیں ویلیشن میں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ انہیں غلطی کا احساس ہو گیا ہے اور یہ سمجھ گئے ہیں یا کسی لاپرواہی کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے, تو ہم اگنور بھی کر دیتے, انہیں وارننگ بھی کر دیتے,
1: وارننگ بھی کر دیتے. بالکل جی اچھا,
0: تو یہ ایک غلط تاثر ہے کہ کسی با اثر آدمی کو صرف چھوڑا جاتا ہے. نہیں, ہم دن کو بہت سے ایسے لوگ ہیں جو سواریوں والی گاڑیاں, یہ ہمارا اپنا واسطہ پڑتا ہے, ہم انہیں بھی وارننگ دے کے چھوڑتے ہیں.
1: جی
0: بعض کسی کے حالات نہیں ایسے ہوتے یا کسی کو سمجھ نہیں آتی, ایک ہیبیچوئل یعنی کہ عادی جو وائلیٹرز ہوتے ہیں, اور ایک ایسے ہوتے ہیں کہ جو بہت زیادہ پچھتا رہے ہوتے ہیں کہ جی مجھ سے ہو گئی غلطی اور آئندہ نہیں ہوگی, تو انہیں لازمی بات ہے موقع ملنا چاہیے اور انہیں وارننگ کرتے ہیں.
1: ٹھیک ہے جی. ایک سراج نام آدمی کو سلام بھیجا جی. یہ جو پہاڑی علاقوں میں بارش, دھن, لینڈ سلائڈنگ یا خراب موسم کے دوران موٹر وے پر سفر کے حوالے سے کیا خصوصی ہدایات ہیں؟
0: اس میں یہ ہے جی کہ جب بھی آپ, پہلے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب اشد ضرورت نہ ہو آپ سفر نہ کریں,
1: سفر نہ کریں,
0: سفر ہی نہ,
1: موسم خراب ہو,
0: موسم خراب ہو, کبھی بھی گرمیوں میں ہو, سردیوں میں ہو, بارش میں ویزیبلٹی بہت کم ہو جاتی ہے, آپ سفر ہی نہ کریں جب تک ضروری نہ ہو. اگر ضروری ہو تو آپ سب سے پہلے اپنی گاڑی کے وائپرز وغیرہ, لائٹس وغیرہ چیک کریں, اپنی گاڑی کی فیول کنڈیشن چیک کریں, اس کے بعد آپ سفر کے لیے نکلیں. ٹائر کنڈیشن آپ کی اچھی ہونی چاہیے. ہر طور پہ یہ جو ہماری ہزارہ موٹر وے ہے یا کلاس ٹو ہائی وے ہے بٹاگرام ایریا میں یا کچھ مانسیرا کا ایریا ہے, تو اس میں جو ہمارے موڑ ہیں خاص طور پہ ان میں بارش کے ٹائم میں بہت زیادہ سلپری ہوتی ہے سڑک.
1: جی
0: تو نارمل سے بہت زیادہ احتیاط کریں, ڈی فوگر جو ہے وہ شیشے پہ جو دھند سی آ جاتی ہے اسے کوشش کریں کہ ختم کریں, شیشے مکمل بند نہ رکھیں, اور جو ہے نارمل سپیڈ سے کم سپیڈ میں رہیں, دوسری گاڑیوں سے درمیانی فاصلہ زیادہ رکھیں. یہ احتیاطیں آپ لازمی کریں, لیکن سب سے پہلے یہی بات ہے کہ اشد ضرورت نہ ہو تو پھر آپ
1: سفر نہ کریں. سر اکثر میں دیکھ رہا ہوں تو اکثر جو برک پیل ہونے جو اکثر گرمی میں ہو رہا ہے, یہ کیا وجہ ہے, اس کا کوئی وجہ آپ بتا سکتے ہیں؟
0: تھوڑا سا بریک فیل ہونے کا چانس معمولی سا زیادہ ہوتا ہے, اتنا زیادہ فرق نہیں پڑتا.
1: سردی کے مقابلے نسبت میں گرمی میں زیادہ
0: ہوتا ہے, کیونکہ آلریڈی ٹیمپریچر زیادہ ہوتا ہے, اور جب ہم بریک بار بار اپلائی کرتے ہیں, جب گاڑی اترائی میں چلاتے ہیں تو گیئر میں نہیں چلاتے اور بریک پہ چلاتے ہیں, تو بریک جو پیڈ ہیں آپ کو پتا ہے وہ بھی ایک رگڑ کھا کھا کے کافی زیادہ جب گرم ہو جاتے ہیں تو وہ پھر ان کی گرپ جو ہے وہ اس پہ ختم ہو جاتی ہے.
1: جی جی.
0: تو گرپ ختم ہونے کی وجہ سے وہ بریک فیل ہو جاتی ہے.
1: جی.
0: تو اس کے لیے ہمیں یہ احتیاط کرنی چاہیے کہ کوشش کریں کہ ہم جب اترائی میں جس گیئر میں گاڑی چڑھائی پہ جائے,
1: جی جی.
0: گیئر میں گاڑی اترائی پہ بھی اتاریں,
1: چھوٹا گیئر میں چلنا چاہیے,
0: اور اوور سپیڈنگ سے اجتناب کریں. بہت سپیڈ
1: زیادہ حادثات بھی میرے خیال سے اوور سپیڈنگ کی وجہ سے ہو رہے ہیں.
0: بالکل اسی طرح آپ بٹل ٹنل سے نیچے کی طرف آئیں, یہ کوزا بانڈا کی طرف,
1: جی جی بالکل,
0: تو آپ دیکھیں آپ کی گاڑی تھرڈ یا فورتھ گیئر میں اگر آپ رکھیں اور بغیر ایکسیلیٹر کے آپ آئیں تو بالکل آرام سے آپ نیچے پہنچ جاتے ہیں.
1: جی جی.
0: اسی کی نسبت ایک بندہ بار بار گاڑی کو ایکسیلیٹ کرتا ہے,
1: استعمال کرتا ہے
0: موڑ میں, پھر اسے بریک ہارڈ بریک اپلائی
1: کرتا ہے. جی جی بالکل.
0: جب وہ کوزا بانڈا پہنچے گا تو اس کی گاڑی کا ٹائر کافی زیادہ گرم ہوتا ہے.
1: جی.
0: تو یہی ہے کہ اس سے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے.
1: ماجد علی صاحب, موٹر وے پولیس کو عام طور پر اپنے نظم و ضبط اور خوش اخلاقی کی وجہ سے سراہا جاتا ہے, اہلکاروں کی تربیت کے انداز میں کی جاتی ہے, تربیت کس انداز میں کی جاتی ہے؟
2: جی جی. اچھا سر, اس طرح ہے کہ ہمارا جو موٹر وے کا بیسک ہمارے جو کور ویلیوز ہیں اس میں آنیسٹی, کرٹسی, ہیلپ, مطلب کہ اس میں ایک ہمارا ایک کمپلسری جو کمپوننٹ ہے وہ خوش اخلاقی.
1: خوش اخلاقی جی.
2: دوسرا سر, اس پولیس میں یا لوکل پولیس جن کو ڈسٹرکٹ پولیس کہتے ہیں, دیکھیں اس میں ایک بڑا ڈفرنس
1: ہے.
2: اس میں ڈفرنس یہ ہے کہ ہم جو جن لوگوں کو ڈیل کرتے ہیں وہ وائلیٹرز ہیں, وہ کرمنل نہیں ہیں.
1: جی جی.
2: وہ کوئی مجرم نہیں ہے, ان سے وائلیشن نہیں ہے.
1: جی.
2: تو ہم ان کو ایز اے وائلیٹر ڈیل کرتے ہیں, وہ کوئی ہارڈ کور کرمنل نہیں ہے جن کے ساتھ ہمارا رویہ سخت ہونا چاہیے. اس کے علاوہ سر, ہمارے پاس کیونکہ مختلف لوگ بھی آتے ہیں, مختلف پولیس سیٹ اپ سے ہمارے پاس لوگ ڈیپوٹیشن پہ بھی آتے ہیں, تو وہ بھی یہ بات کرتے ہیں, کیونکہ یہاں پہ ایک چیز تو یہ ہے کہ جوں ہی بد اخلاقی کی شکایت ہوتی ہے کہ اس بندے نے ابیوزر لینگویج یوز کی ہے, اس بندے نے کوئی مس بہیو کی ہے, تو ہمارا سسٹم فوراً ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے, گراس روٹ لیول تک اکاؤنٹیبلٹی اس افسر کی جاتی ہے. तो दोनों आंसर हैं, ट्रेनिंग का भी आंसर मौजूद है इसमें और अकाउंटेबिलिटी का भी आंसर मौजूद है, जिसकी वजह से हमारे जो लोग हैं वो उनका बिहेवियर टुवर्ड्स रोड यूजर बहुत अच्छा
1: होता है। अगर किसी शहरी को मोटरवे पुलिस के अहलकार से शिकायत हो तो वो कहाँ और किस तरीके से शिकायत दर्ज करा सकते हैं?
2: सर सबसे पहले तो ये है कि अगर तो आपको किसी किस्म के किसी भी अफसर से
1: शिकायत नहीं मिलेगा
2: जी,
1: शिकायत नहीं मिलेगा,
2: मिल भी जाएगी जी। देखिए इंसान है, इंसान मुकम्मल तौर पे मुतमिन नहीं हो सकता, लेकिन फिर सबसे इजीएस्ट वे जो है वो है 130। आप

0: ګرانو اوریدونکو تاسو آواز اورئ د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام موږ سړي اوسئ
1: شکریا آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹ گرام ٹیون کیا
0: ریڈیو امن ریڈیو امن ریڈیو امن جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا ریڈیو امن 88.4 خوش رہنے کا جذبہ

0: تاسو اورې ریډیو امن، ریډیو امن د امن آواز ستاسو آواز.
1: امن دا قلم په زور بدل تراولم دا
2: ایک لمحہ ذرا غور سے سنیے. کامیابی کا معیار صرف دعویٰ نہیں بلکہ نتیجہ ہو تو پھر نام یاد رکھیے، رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج بٹ گرام. مختصر عرصے میں بہترین تعلیمی کارکردگی، شاندار نتائج. حالیہ میٹرک بورڈ امتحانات میں ضلع بھر میں پہلی پوزیشن کے ساتھ ساتھ 117 طلبہ میں 112 طلبہ کی A1 گریڈ میں کامیابی. ٹھہریے، صرف یہی نہیں بلکہ ادارے کے پہلے بیچ کے 2 طلبہ کا یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی پشاور میں میرٹ پر داخلہ. یہی ہے معیاری تعلیم کی پہچان. رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج بٹگرام میں نرسری تا ایف اے، ایف ایس سی، پری میڈیکل، پری انجینئرنگ اور کمپیوٹر سائنس کی بہترین تعلیم. جدید سائنس و کمپیوٹر لیب، جدید لائبریری، ٹرانسپورٹ کی سہولت اطمینان اور ذمہ داری کے ساتھ. چھٹی جماعت سے 12ویں جماعت تک بچیوں کے لیے علیحدہ سیکشن. پرائمری سیکشن کے لیے تجربہ کار فیمیل سٹاف. وی آر رائزرز، محدود نشستوں پر داخلے جاری ہیں. پتہ استان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج، فون نمبر 0356535.
3: د خوشحالی زیره اوس تاسو لا بل ځای ته تلو ضرورت نشته. تاسو په خپل هار بټګرام کې ډیر معیاري او د ضرورت ټول سیزونه ملاویدلی شي، لکه دال، چاول، هر قسمه مصالحې لکه حافظ کابلی پلاو، حافظ سالن مصالحه او حافظ بریانی مصالحه. او د کمال خبره پکې دادا چې د 1 کیلو مصالحې سره 2 ډبی فری، کولډ ڈرنکس او ہر قسم جوس ور سره هم ملاوی گی. د ماشومان د پارا د هر کپ نئی وارا او سٹرینڈن پیمپر هم ملاوی گی، لکراحت، سنائپیس او روم پرز. نو بیا هم نن تشریف روڑے ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور بٹگرام تا او تر لاسکئی د کور ٹول.

0: راشن هم په هولسیل او هم په پرچون او پته یاد ساته ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور یونائیٹڈ مارکیٹ بٹگرام د نورو معلوماتو لپاره پدې نمبر رابطه وکې اسد خان 0347-61-064-17 محمد ریاض 0300-5652-017 او پی ٹی سیل نمبر هم یاد ساته 0997-310-490 ریاض کریانا سٹور د اعتماد او د کوالټی نوم
1: آپ اپنے بچے کے روشن محفوظ اور کامیاب مستقبل کے لیے بٹگرام میں کسی معیاری جہاں تعلیم صرف کتابوں تک محدود نہیں بلکہ کردار سازی اخلاقی تربیت اعتماد اور قیادت کی تعمیر بھی ہماری اولین ترجیح ہے نرسری سے لے کر ایف ایس سی تک معیاری انگلش میڈیم تعلیم پری میڈیکل پری انجینئرنگ کمپیوٹر سائنس اور آرٹس کے بہترین پروگرام قابل اور تجربہ کار اساتذہ کرام جدید تدریسی طریقہ کار کمپیوٹر اور سائنس کی جدید لیبارٹریاں پرسکون اور محفوظ تعلیمی ماحول طلبہ و طالبات کے لیے معیاری و محفوظ ٹرانسپورٹ کی سہولت طالبات کے لیے کالج سیکشن میں علیحدہ کلاسز کا انتظام یہاں نصابی تعلیم کے ساتھ ساتھ غیر نصابی سرگرمیوں ذہنی و جسمانی نشو نما اور عملی تربیت پر خصوصی توجہ دی جاتی ہے محدود نشستوں پر داخلے جاری ہے اپنے بچوں کے بہتر تعلیم و تربیت کے لیے کل نہیں آج ہی تشریف لائیے سکائی ہاک انٹرنیشنل اسکول اینڈ کالج بٹگرام جہاں خوابوں کو ملتی ہے کامیابی کی پرواز

0: تاسو اوري ریڈیو امن، ریڈیو امن د امن آواز ستاسو آواز.
1: امن دا قلم پزور بدل ترا ولو مونگا.
2: ایک لمحہ ذرا غور سے سنیے. کامیابی کا معیار صرف دعویٰ نہیں بلکہ نتیجہ ہو تو پھر نام یاد رکھیے، رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج بٹ گرام. مختصر عرصے میں بہترین تعلیمی کارکردگی، شاندار نتائج. حالیہ میٹرک بورڈ امتحانات میں ضلع بھر میں پہلی پوزیشن کے ساتھ ساتھ 117 طلبا میں 112 طلبا کی A1 گریڈ میں کامیابی. ٹھہریے، صرف یہی نہیں بلکہ ادارے کے پہلے بیچ کے 2 طلبا کا یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی پشاور میں میرٹ پر داخلہ. یہی ہے معیاری تعلیم کی پہچان. رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج بٹ گرام میں نرسری تا ایف اے، ایف ایس سی، پری میڈیکل، پری انجینئرنگ اور کمپیوٹر سائنس کی بہترین تعلیم. جدید سائنس و کمپیوٹر لیب، جدید لائبریری، ٹرانسپورٹ کی سہولت اطمینان اور ذمہ داری کے ساتھ. چھٹی جماعت سے 12ویں جماعت تک بچیوں کے لیے علیحدہ سیکشن. پرائمری سیکشن کے لیے تجربہ کار فیمیل سٹاف. وی آر رائزرز. محدود نشستوں پر داخلے جاری ہیں. پتہ یاد رکھیے، رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج، نزبینک آف خیبر بٹ گرام. فون نمبر 0300 56 35 207.
3: پٹاگرام حلقو دپارا دو خوشالی زیرے. اس تاسولا بل زائد دتلو ضرورت نشتا. ستاسو پا اخپل ہار بٹاگرام کے دیر میاری او د ضرورت ٹول سیزن ملاوی دلیشی، لکا دال، چاول، ہر قسمہ مسالے، لکا حافظ کابلی پلاو، حافظ سالن مسالہ او حافظ بریانی مسالہ. او د کمال خبر پک دادا چد یو کلو مسالے سرا دو ڈبی فری. کولڈ ڈرنکس او ہر قسمہ جوس ور سره هم ملاویږي. د ماشومانو د پاره د هر کپنی وارا او سترندن پیمپر هم ملاویږي، لکراحت، سنایپیس او روم پرز. نو بیا هم نن تشریف راوړې ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور بٹاگرام تا او تر لاسه کئ د کور ټول راشن هم په هول سیل او هم په پرچون. او پته یاد ساته، ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور، یونائیٹڈ مارکیٹ، بٹاگرام. دنور معلومات دا پارا پدی نمبر رابطہ ہو کے اسد خان 0347 61 064 17، محمد ریاض 0300 56 32 017، اور پی ٹی سیل نمبر ہم یاد ساتے 0997 310 490. ریاض کریانہ سٹور، دا اعتماد اور دا کوالٹی.
2: کیا آپ اپنے بچے کے روشن، محفوظ اور کامیاب مستقبل کے لیے بٹ گرام میں کسی معیاری تعلیمی ادارے کی تلاش میں ہیں؟ تو پھر آئیے اسکائی ہاک انٹرنیشنل اسکول اینڈ کالج بٹ گرام میں، جہاں تعلیم صرف کتابوں تک محدود نہیں بلکہ کردار سازی، اخلاقی تربیت، اعتماد اور قیادت کی تعمیر بھی ہماری اولین ترجیح ہے. نرسری سے لے کر ایف ایس سی تک معیاری انگلش میڈیم تعلیم، پری میڈیکل، پری انجینئرنگ، کمپیوٹر سائنس اور آرٹس کے بہترین پروگرام، قابل اور تجربہ کار اساتذہ کرام، جدید تدریسی طریقہ کار، کمپیوٹر اور سائنس کی جدید لیبارٹریاں، پرسکون اور محفوظ تعلیمی ماحول، طلبہ و طالبات کے لیے معیاری و محفوظ ٹرانسپورٹ کی سہولت، طالبات کے لیے کالج سیکشن میں علیحدہ کلاسز کا انتظام. یہاں نصابی تعلیم کے ساتھ ساتھ غیر نصابی سرگرمیوں، ذہنی و جسمانی نشو نما اور عملی تربیت پر خصوصی توجہ دی جاتی ہے. محدود نشستوں پر داخلے جاری ہے. اپنے بچوں کے بہتر تعلیم و تربیت کے لیے کل نہیں آج ہی تشریف لائیے. اسکائی ہاک انٹرنیشنل اسکول اینڈ کالج بٹ گرام کو ملتی ہے کامیابی.
4: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اور ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام.

0: هذه معمار كما هذا رزقك خزاتي دو كريبي دانونا
1: او داسي بدرنگا او زندگي شوا یار پو ما شاکڑ بٹگرام کی جن کو ما
0: یو تنائی داسی یہ زمانہ شوا خزرا پاسی خوان بو سکی مندینا.

0: بنے کالر سوک دے او د کم زنه د ټیم زبر لخوا یا د ټیم زیر لخوا. جی السلام علیکم. خیر خیر دي تاسو خیر جیجبن مخروان دي بالکل.
1: علی صحیح علی تاسو خبر پروگرام کے ہر گلے مل میں
2: خاموشی
1: ماتا کڑا کے نا دے تو کمال بھی کہنا مڑا اللہ دے خوشحال ساتھ مڑا ادا اللہ تعالیٰ دے تعالیٰ خوشحالیاں نے در کیا مال ڈیرے پیسے
2: بالکل
1: علی در تو بٹی میں زبر کے راضی کے بزیر کے مطلب
2: نو خیر

0: ته څنګه هیت ژوندې تا نه به څوک دیشي خچې ښه بالکل ویندے ہاں ساسو جواب چکم دے غم صحیح دے ڈیرے سے زبردست ڈیر بہترین ماہر شیرازی اور ساسو جواب چکم بالکل صحیح رہا غلط ہے ہاں
1: خوش ہوتے ہیں جانا خوش ہوتے ہیں جانا میری جان
0: دے دے کمالی بڑا بلے میں سے جا غلط بھائی السلام علیکم آئی ایم سہیل فرام چیک کیسے تھا آج بھائی ہم کو ساسو دوم رہے انتظار کو نہ معلوم ٹائم ہو پوری نہ بار رہتی سب پوری خواب بالکل سہیل دگا شانے دم بھارتی سے پوری بہو گسے بل میں ایسا جگہ بچے السلام علیکم سہیل فرام چیک سر تاج بھائی سے مس ریکویسٹ آج ہی نہ سس جواب غلط تھے بل میں ایسا جگہ لے بچی آئی ام کرت الین دبانیا نا السلام علیکم تاسو سنگھ ہے بخیر علی بھائی نن زما نن زما ریرا میں ہے کودا زما سے سلام او خاص سلام چاد جی ٹول تھا وعلیکم السلام ڈیرے سے تمنا کو قرۃ العین خوشحال رہتا ہوں سیف بل میں سے جگہ لیوائی چی پخیر رالے یو سے لیبیا پخیر رالے تاجید
1: میں غم کی آگ میں
0: تاجید سر کو
1: چلتا ہوں میں مر
0: سر کو رکشے گی خواہ میرے انسر کو لا میں زمانگا میں زمان خودی جب ایکڑا

جدا سؤال قبل شيء جيب بس بعدين سنو 911 711 888 999 7311 ها وي يو يو اتا اتا نها نها بعدين اس بالکل کالز قبل شيء جناب بالکل آسان گیم دے پتہ سوال دم گھران لگی ٹیم زبر والا ٹیم زیر والا تصور والے ودی کے زیر والے ودی دیر مخنا بعد مقابلہ روانہ نہ کنا مڑے سے مز والا بٹاپ دکھا اگے دن راکیف تختائی

0: ਹਾਂ ਹਾਂ ਜੀ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਮੂਸਾ ਦਾ ਕਾਲ ਕੌਣ ਕਿ ਸੁਖ ਦੀ ਜਨਾਬ ਆਹੋ ਦੇ ਕਮ ਜ਼ੇਨਾ ਦੇ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕਮ।
1: ਵਾਲੇਕਮ ਸਲਾਮ।
0: ਹੋ ਸ਼ਹਿਰਜ਼ਾਦਾ
1: ਕਿੰਗਾ ਲੇ ਜੀ,
0: ਠੀਕ ਠਾਕ ਵਾਏ ਕੇ ਨਾ ਯਾਰ ਅਚਰ ਤੱਕ ਆਏ ਵੀ
2: انسان دماغ سمر تیز دی کنا دے سمر زر اغشز پہ کول شی لگا دماغ سمر ٹائم پورے لگا کار کئی یادی کی ولا شی سمر زر یادی کی کنا
1: نا کہ سلور وی لگ زرا تو کیلے کا سنگم بس
2: پنسل تر گران دے کنا او کنے انسان لے ری شی زٹ رہو گا زٹ رہو گا کہ دے شی ہوشی دروازہ بٹن شیشہ کرسی
1: مائک
2: دروازہ بٹن شیشہ کرسی اور ٹیبل
1: دروازہ بٹن شیشہ
2: لاٹن واٹن پکے رشتے بہرحال ڈیرا ڈیرا مننا کہوں